0: takve ludače, privlače me, privlače takve ludače.
1: Radio Vladimirci.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan. Od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan. Od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan. Od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan. Od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan. Od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan. Od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan, od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan. Od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan. Od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan. Od srca žele tata Dragan i sestra Sara. Sve

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Srećno punoletstvo najboljoj devojci i drugarici Anđeli Kuzmanović iz Bukora žele dečko Luka i najbolja drugarica Tijana.

Srećno punoletstvo najboljoj devojci i drugarici Anđeli Kuzmanović iz Bukora žele dečko Luka i najbolja drugarica Tijana.

0: Vladimir Circi radio.
1: Srećno punoletstvo najboljoj devojci i drugarici Anđeli Kuzmanović iz Bukora žele dečko Luka i najbolja drugarica Tijana.

0: Vladimirci Radio.
1: Srećno punoletstvo najboljoj devojci i drugarici Anđeli Kuzmanović iz Bukora žele dečko Luka i najbolja drugarica Tijana.
2: Srećen rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo najboljoj devojci i drugarici Anđeli Kuzmanović iz Bukora žele dečko Luka i najbolja drugarica Tijana.

Sinovici Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi strica Dejan uz poruku. Želim da sreća sa tobom korača, da te ljubav prati od kamena jača, da te ljudi vole i cene u životu, da ne znaš za probleme. Srećan ti 18. rođendan.

Sinovici Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi strica Dejan uz poruku. Želim da sreća sa tobom korača, da te ljubav prati od kamena jača, da te ljudi vole i cene u životu, da ne znaš za probleme. Srećan ti 18. rođendan.

Sinovici Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi strica Dejan uz poruku. Želim da sreća sa tobom korača, da te ljubav prati od kamena jača, da te ljudi vole i cene u životu, da ne znaš za probleme. Srećan ti 18. rođendan.

0: ide okolo.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora, žele tetka Julijana, teča Rade, braća Aca i Vlada, snaha Mirjana i bratanac Lazar.
2: Tata, priča mi o knezu Lazaru i njegovoj mezinici.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Pojače radio! Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Unuci Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi baka Milena sa unučadima Acom, Vladom, Miroslavom, Jelenom, Sarom i praunukom Lazarom.

Unuci Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi baka Milena sa unučadima Acom, Vladom, Miroslavom, Jelenom, Sarom i praunukom Lazarom.

Unuci Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi baka Milena sa unučadima Acom, Vladom, Miroslavom, Jelenom, Sarom i praunukom Lazarom.

Unuci Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi baka Milena sa unučadima Acom, Vladom, Miroslavom, Jelenom, Sarom i praunukom Lazarom.

tetki Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan, a dedi Draganu srećno veselje želi bratanac i unuk Lazar.

Tetki Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan, a dedi Draganu srećno veselje želi bratanac i unuk Lazar.

tetki Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan, a dedi Draganu srećno veselje želi bratanac i unuk Lazar.

Tetki Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan, a dedi Draganu srećno veselje želi bratanac i unuk Lazar.

tetki Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan, a dedi Draganu srećno veselje želi bratanac i unuk Lazar.

vaše želje, vaše želje na našim talasima. Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ispune, želi baba Vojka Barugđica Letnikovca sa porodicom.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ispune, želi baba Vojka Barugđica Letnikovca sa porodicom.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ispune, želi baba Vojka Barugđica Letnikovca sa porodicom.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ispune, želi baba Vojka Barugđica Letnikovca sa porodicom.